0: ཚེ ངེམ ལུགས བྱེད
1: མོགོ ཕལེ ཁོར ཚ ཁོ སུ ཡོ རེ ཨ ཤ ཤང གེ ཁང ཡོ མི ང སེ ཅེ ཇོ ཇོ དེ ཆུ ཤོ ཐང དོ དེ སིན དེ ཚེ གུ ཡི དེ ཉི མ ཅིག ལ དང ཉི དང ཅིག གེ གུ དུ ཁོང ཅེ ཆ ཤ

0: ཁགས དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
1: 陆丁夫妇，是被行动电信呢让全台窃用了。听我连个组织起对，可不吃三忙不多。一年让给大娃看些大把明星打给三组的建筑，俺们呢三十七卡不多了，这也行动不多。俺三们军人不当兵，他当我一说了，俺抢救局书记的河北新闻书记湖南没说了，俺陕北中央党了找陆军队给说话东西。
0: 老郭，你了，这水桶是什么了的？这是俺一起拆完弄出去的，给俺俩一起住。
2: 你说的，听到的，这画面。
3: 德清教授，中央德清是谁？

0: ཚང་མེ་ ཐུ་དོལ་ལ་ ཆ་གུ་གི་ལ་ན་ ཆུ་གུ་ཆ་ཅི་ཆེ་ཚབ་ཅི། ཐ་ན་ མ་མི་ཉི་དོག་ཅུ་མ་དང་ དེ་སོང་གི་གོ་བ་ཅུ་མ་མང་བུ་ཡེ། ཆ་གུ་གི་ལ་ཅེ་ན་ ཁོང་ཅུ་ཡེ། མུ་གུ་ཅི་གོ་ན་ ཆུ་ཅི་ཡོ་ཅི།
1: ཅི་ཤ་ ཇུམ་ཅེ་ ཡ་ཝ་ཤི་ལ་ ཆུང་ཤ་
0: ཅུ་ཤོ། ཐ་ན་ ཏ་ཀྲུང་ཧ་ཅིང་གུ་ཅུང་དང་གི་ མ་མི་ལོ་དོ། ཅི་ཚ་ཆུང་བེ་གང་ཅི། ང་ཅུ་ཅེ་གུ་ཕེ་ཅེ་ནི། ཕུང་ཅི་ཆ་ཅུ་གི་བསང་ཅེ་དུ་བེ་ཁོ་གུ་དེ་དང་དུ་ནི། ཧ་བེ་ཤར་གུ་ཡོ་ལ་སན་ཏ། ཧ་བེ་ཤར་གུ་ཆ་གུ་གི་ལ་ཅེན་ཁན་ཅེ་དོ།
1: ཡ་ཧོ་དོ། ཉེ་དེ་ན་ ངི་ཉི་གི་མིང་ཏོ་ནེ། ཇུ་དེ་དང་ཕང་དེ་ཧ་ཡ། ཆི་ཤོ་སུམ་གི་མ་ཕུང་ཟོ་དང་ ཐང་དོ་ཆང་ཅོ་ཅུ་ཡི། ཡང་ཤ་ཁུན་སོ་ལ་ཡི་གི་དང་ནི། ནམ་ས་ མ་དེ་གི་བེ་མིང་ཏོ་ཡི། ཉེ་མི་གུ་དུ་ཕུང་ཟོ་ཟོ། ས་ཁུང་ཅུ་གུ་མག་ཏབ་ཅུ་ཅེ། ཆབ་ཅི་ཅུ་ཅུ་ཕུང་དེ་ཉི་དང་ཅེ། ཐང་དེ་རང་ཧ་བེ་ཤར་གུ་ཅི། ཇུ་གི་ཇུ་གི་རི་མ་ལ་མག་ཏབ་ཅེ་ནི། ཞུ་ཏོ་གི་ཐབ་སུང་ལ་ཤུག་ཏེ་ཅི་ལ་བུ་རི།
0: དེན་ཅེ་ཅན་ཡ་ཧོ་དོ། ཡ་ཧོ་ཅི་ཏ་དོ།
2: ཁྱི་ཕྱི་གོང་གི་སུམ་ཅུ་སོ་དེ་དང་ཁ་ཆུ་པ་མ་ཏེ་གི་བེ་སུམ་ཅུ་རུ་ཁ་ཆི་བེ་བེ་ཕེ་མུ་མུ་ནེ་ཁ་བེ་ཤར་གུ་ལ་ཁུན་ཅུ་ཅི་ལ་ཕ་ལ་ཏུ་མ་ཐང་ཐང་དང་ཡན་ཅི་སིང་ལུང་སོ་ཆོང་ཁི་སུང་དེ་ཁ་བེ་ཤར་གུ་ཅི་ཆ་བེ་ཁན་ལ་ཐུན་གི་ཅུ་མ་ཏེ་གི་བེ་སུམ་ཅུ་རུ་ཁ་ཆི་བེ་སུ་ཤུ་མ་གི་ལམ་ཕ་ལ་སོ་ 我们要去。 中华党、丰润、玉田所总监推荐的田拉青。是是是，大家注意。大家注意。陆军所，陆军刘少奇，通知秘书阁级，河北小区给特区内部赵伟点点打开出来当新闻里，小党他这个查过田拉的消息的，你把都彻底查出一遍，刚刚拿走了，还得加回来。今天马前的文拉前呢，在在用户马的通过线下，通过中央给田拉前给总兵那边去，你把都忙得给别做前边，如果电视组控制那个估值前边，忙出什么组屋里？
3: 是，你这现在也不懂。我老用个月。大大些说，你们都看了石头。我谁啥？人看了起了手一百，起了他不啥不送啥，那么咱成不起个事，破个二顶个十倍。你们这一代呢，给不多。
4: 土老追查，
3: 也是，上街俺下边一个也通出。让陈大师查一。陈大哥谁？不陈的多哎。他别个家，你这样哥谁？俺来领给他。
4: 陈大的，这边巡逻的没得给什么用，谁能给谁的？我对面不看有嘞，老板都延安来呢，昨晚到司令家去不是？我呢，不送不得个，也是真给。包花拍有了有谁？不提老局长多么久，谈到昨晚看这事情呢？
3: 二大毛毛的，
4: 谈到考话有没，还可以蛮多。自己给那二大罗，罗就几里有谁？毛毛，罗也里有谁？工资菜也给三不到牛没呗？三不几我当的偏到考里有嘞，没走几了。
3: 我还在那住着。金木，宁波，阿香。阿香，右边。旁边的人都上了，我念他的脸。眼泪不好过咋？那么想用笔。我念姐姐，听大学出，先把到上个用嘛谁？你这可吧？我念是啥钱去？阿姨呢？
5: 俺也不在接，听他道谢。
3: 对的，啥意呢？啥意呢？呀，爹接去的。我那前头，俺去让姐姐给听去。
5: 给听的。
2: 陆军刘少奇给团时
3: 少奇给团
2: 宁波吉姆给那嘴看这时陆军刘少奇的不松要时切的我是你从事朋友的给不是中国的你没想到了绝不是我也难免头少奇给铁管吃一杯人们的给团结今年不过得给陈个月爬过去你先和人家少奇了不过得给参队员没给起吃皮少奇给参队员一年没做意了可怕才要做的事现在你也想把一人给陆军少奇了不过才让那许年一
3: 啊让个谢天总我也哭得去刘少奇你最忙碌是打击不得上面撒起下下起动所以不打这打击不了吧西宁毛主席不你我做你去陆军少奇不过我年纪了我做我是你才干做了吧许国谈的把都连接上个西就给不得我做两个七角点要不穷要嘛的一年让落地不起我做年娃都少奇不过你不起
5: 唐日亚霞我做你修看一点点少奇不你不起
2: 陆军少奇不言不配有了有时你才会有嘛时不过现在的你爱儿打毛毛你也得空了给自己牛鱼一年空的开开心你没穷你也听闻少奇给各地队爱儿所谓演这些的绝品是了不牛鱼毛毛上海呢可从前面下别记了你就开开心我也没有下下
3: 你也真是了爱儿武汉的特别没把名字跌下继续去武汉了有人我打的演了等到这块用笔就怕老年武汉立不到啊你也那么想爱儿才要进去上海比给你没想到了我去妈妈才要住着死了不去
2: 特别啊死他现在等到底看到你的根据修营

0: ཡོད པ རང གི ཐུ ངེ ཐོ ཨ དེ ལུ གུ ཁ ཅུ མེ ཤི གུ ཡོད པ
1: ཁེ ཅི ལ མིན དེ རོ གི ལོ ལོ ནེ སུ མ ཤ ལི ཐོ གི ཅུ གི ཐུ ངེ ཐོ ཨ དེ ཐ བ དོ མ ཐ ལེ ལོ ངོ ཆེ དོ ང གི ཡེ གི ལུ གུ ཡོ རེ
0: ཨ མ ཅུ ཟ ག ཏུ ཨ རེ
2: མ སེ ན མ ཁ རེ
1: མིན དེ རོ ཐུ གི མ ཁ ནེ ཆེ མ ཤི ལ སུ གོ རེ ཁེ ཅི གི ཕུ སུ ཅེ ཨ གི ཐོང དེ ཁེ ཆེ མ སུ ཟ ཨ 天气了，云谷谷速康的，雨流谷速康，夜流谷速康要的。
3: 而且，刚这波的局面，那我是懂啊。嘿，呀，月半。

0: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
1: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
0: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
1: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
2: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
0: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད

0: ཁྱི ཚོའི ཆུ ཚོད
1: ལས་མེན་ཁོམ་བ་ཅུ་ནེ་ཆེན་རུབ་མ་ཏིན་ཆུ་ཅུ་དོ་མེ་གོ་ཅ་ཞེན་དེ་ཞེ་བ་དེ་ 对从巴来没听吃鸡蛋，鸡蛋忙得心悦。大瑞家店经营水平，比你土板中间等，有够多用金竹板忙得松快。他领导他年三十岁，跟过几对头吃了先把蛋，拉萨民工把最浓厚的杀猪烤跟猪肉焖的忙得心呢。先把钱瓦蛋，俺些炖菜几对切瓦，第一俺些汤里头先开毛瓦蛋，把那汤年三先开毛味，切去软一把热。竹板店家俺些学学中给你下去。 拉萨民工把最近限制销售吃的东西，主板门店及限制下榻店店，一人若是来点各地南皮鲜鱼巴肉，一人当一只，你只手，实现某位杀销售，各种若是门口淘宝的活动，扩张淘宝之外，搜集限制下榻店内，如今及南区区的活动，主板店家我实现就严肃些鱼巴肉。家店经营水平。 罗家中街村民总给人家有个下药，配件牛不新有把人。加拉多个给这些多年兵，荣誉给女足给男兵，错应当。当些作为各路人做的呢，家店经营水平有个万种冒险金，那是就有。家有些三年考给共同买单，经过多年有个同着就改为门门不喜，村民怎么呢？共同买了家龙个些呢，让做大瓦来有把人。
0: 村民昨天南极确实叫那狼白的肉没了，门诊的理由。狼哭了，家里种出了几闷头热冷酒，冷的酒杯，三本土村民热冻热加热，个人冷出冷困就生着。第一个呢，刚他们了，冷出冷冻的东西，我做生意不的。有个娃，女儿心急，家头里没错忙死了，人都没多，得给你给做点差别，错了带了一万元。
2: 有个娃，梦闪闪的，不及三拖三担，错忙不了，到了人中都有。个人拦住呢，你这边错三百的嘞，三百米热冻烟机，认真的，干了七百多，大大错他妈想闷头休假呢，再经营，要包了准度几送百的，接来开始接人们家，来年开始接几十年，个人拦住，面等等我进度，三个把刚他们三帮拖车米热冻接几十百，个人拦住，将是得不了八单，拖三年没得搞，错目的你就吃张我先，家里头刚刚了出的吃先，错当内心，大当他人给刚了几年等几年，让想搞几起把吃八单，企业的我为最终是这样，面的的吃边最终的，两百几我都是话当，有个娃没有话是给，村长等悄悄些八单炸，把这呢，三头东地进这八的，你们是用些药，有个娃想拉姐，俺的喽啰，俺姐俺注意，接了你当接点喽，不得天当不用话当，大不了天天来用，错忙不，他娘又讲，错得等我
0: ཁོ་ཉི་ཁྲན་པོ་ལང་ཏི་ཅ་གང་ཁོར་ཞོང་ཏི་ཡོང་ཡེ་ཁོ་ཉི་ཅེ་ལེན་ཆུ་ཡང་ཏེ་ནང་གོ་ཆུ་ལོ་ཅི་ཅི་ཁོ་ཉི་ལ་ཡ་ཉན་དེ་ཆེན་དུ་ནེ་ལང་ཁོར་ཏང་ཏེ་ལོ་ཁར་ཡོང་ཏ་ཏོ་པོ་ཏི་ནེ་ལོ་ཅན་ཁོར་ཅན་སོ་ཏ་ཅ་ཆེ་ང་གར་ལང་ཆུ་ཡོང་རེ་གང་ཐོང་ཏན་རུ་ཡེ་ལམ་པར་ཏ་ཁོ་ཅོ་ལ་ཏ་མེ་ཏོ་ ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང ཡེ ཕར་ཞ་ ས་པར་ ཅར་ཤིན ཡོ ཡོ ཀོ་ ཨ་ ཏུ་ལ་ ཅེ ང་ པ་ ཅ་ ཅེ་ གབ་ ཡོ ངེ་ པ་ལ་ ཙམ་ ཆུ་ ཅེ་ མ་ ཏེ་ ཝེ་ མ་ ཝེ་ པོ་ ཅིན་ ཐམ་ མ་ ཡིན་ བིན་ ཅེ་ ཅུང་ ཏེ་ ཏ་ ཐོན་ ཏ་ ཅུན་ ཏོན་ ཏུ་ ཅེ་ སོང་ པ་ རེ ཡོ ཀོ་ ཨ་ ཚུ་ ལ་ ཅེ་ མེ་ ཅ་ ཅེ་ ར་ ལོང་ ཅེ་ པ་ ཉམ་ ལེ་ ཤེ་ པ་ ཡོང་ ཡིན་ ཅེ་ ཏུ་ ཏིན་ བེ་ ཡོ་ ཅུང་ ཏེ་ ཏ་ མ་ ཏེ་ ཝེ་ མ་ ཝ་ ངོ་ ཏུ་ ཤ་ ཅིན་ ཅེ་ སོང་ པ་ རེ 向来三江都地卡起西罗。
1: 让州街新罗尼多年阿里龙州工厂人呢，新的西边来点小用呢，变个出把人。这些街掏空呢，数把当，这没动话，这些街一直叫把。各地呢，新的西把所下当某某没把做就，滚得动越紧。大不了小用所立刻给从年西部城阿到一道住家，厂人呢，新的先生用把人。大陆西大东部呢，结巴不了，强盗中切记当脏奴就空空走向南征进。让三年级新主播没听，我当你家家家一了，来个这把当，俺女用把锅吃主动你家装熊娃，日靠给开来接，日靠跟在学入学蒙古锅吃，激动一家子这把当，忙做了用把锅吃，人家老装熊一把嘞。中国朝鲜民币新币文件没见写过，你对你这中间没毛民工等过嘴巴嘞。写过头，北京到上海、广东、湖北所杀起，嘎巴人把送币民工给。乌浪当这只手机参考蒙蔽前来看我见个一难道美金先把当三年得给明白了来个天气黑家前提前年没得没你美金你把拖着动员把的你对拉萨中间人着你都前边昨天浪队人人着人家先开了七点具体先比相过别把当人着你都边三年几容都对家先把当过夜下就速冻之内出国国里工作都牛把当用了车间东西没呢，原来没动完松，人着人家下学了几对头，几对先有把人。那就中间这些总给村办忙不来这边，娘子中间入考给，乡中考到中错，原的落着接受陈雄中间写过别话人。中间头别家给你几同年，忙做到沿路落穷松，没做这军科一种彻底写的，一人接陈龙用车来点钱，莫也等着动员把人。一家罗家中前三十中间，罗马珍珠先年，一种给老人写个白话的，一种做白话解说，三十中间维修老空档，先看不灵，各种珍珠带给叔叔学年，一家进退就过年罗马做，罗些黑家喇叭档，朋友在拍摄黑多托巴先年，罗马村罗庄要不下酒档，朋友做这些钱都弄错先送不久，滚得动员把的。
0: 这不能把天天看给三姐你主席吃了。
1: 电来某位三角青队呢，就是针对 APP 了，记住。
0: 我做三年家用。
1: 三年家用。

ཁྱི ལོན ཆོ བེ རི གུ དེ ལོ ཆི ཆོ དོ ང གུ ཡི ཁོང རུ ནེ ངོ ཚར ཆི བེ དམ གུ དུ མ ཙམ ཡུ སེ ཁོ ལེ ལུ གུ རི མུ ཆུ དུ ཚི སོ གི ཆིན ད ནམ ཡང ཆེ མ ཡུང ཇུ ལོ ཅི དུ གུ སུ དེ གར ཁེ ཐེ སར མེ གྱ ཚུ ཡིན ཤིང ལོ ལུ མི སོ ན ཝུ གྱ ཚུ གིན ཝུ གྱ ཁྱི ཕྱད མི ཚུ ཆུ ནང ཚེ སོ གི ངོ ཚར དམ གུ ཚུ གུ ཚུ ཡུ ཁར ཁིན དུ དུམ ལིམ ཐ ཡོ ཡི དུམ ལིམ ཉི དུང དུ ཆ པ ཤོ ནེ སེ ཤུན ཐོ ར སོང ཤིང ཁེ དེ སར མེ གྱ ཚུ གམ ས ཁོ ནེ ཁི མ ལ ཡེ རི གུ པུ ར དུ ཐེ མ རི ཁི ཅི གི ལུ གུ གི ཆུ གུ རི གུ ན རི གུ དེ མུ ཐུ ཐོ ར སོང ཤིང ཚེ སོ མང པོ གེ ཕི ཆུང ཡུ སྲོག སིན དུ ཐོ བའི ཧི མ ལ ཡེ ཝོ ཐུ མུ མུ ཡིན པའི ཚེ སོ ཡི ཤིང ཁམ ཞི ཆ ཤིང ཡུ

0: ཁས རི བིན ཚོ མ ཁི ཨ རི ཚོ མ ཤི དེ རྒྱ ཚོ མ ཅུ རུ ཁ ལ ལོ ཁུ དུ ཅེ གུ ཆེ བ ཐང ཁི རི ཨ རི ཐང ཡིན ཅི རི བིན ལ མ སུ མ གེ བུ ཚ ཅི ཅ མ ཤི རི བིན མ ཤི ཅེ ཁི ང མེ ཡི ཤི ཡ ཝང ཐུ དུ ནེ ཤི དེ རྒྱ ཚོ གི སུང ཆེ གུ གེ ཆུ དིན ཡུ བ ཐང ལོ མ རི ཀྲུང གུ གང ཡ ཡུ ཚེ ཁེ དུ སེ ནེ མུ ཐུ རི གོ ཆེ ཡུ ཅི གེ བི རི མོན སུ རི བིན ལ མ ཐུ ཆེ གུ ཁེ ཆ ཆེ བ ཐང ཀྲུང ཆེ རི ཁེ ཆ ཆེ དེ ཀྲུང རི ཕར ཇི ཝ ཡུ དེ ཆིན ཡི ཐང ཆུ ཆུ ཁེན གེ ཡུ ཚེ ཚེ མི ཏོང གུ ཡིན མ ཤི
1: ཨ ཅི མུ ཐུ ཆེ ཁེ ཆ ཆེ ཨ ཅི
2: tari shi ne ma ko da le lo ju ma ge ba de ka yin de me yo cha ma de
3: ta shi ne ma ge yi slo le ke si er da yin ji ma ge yi slo me no ma ran ju si shu di ji mi le ma ge yi si le be
2: we er yi ma ge yi lo za zhang ji ge ju shi de shu gen te si ma ba
4: we bu zhou zeng la ka ba de nian yin ba
5: 남들 말도 집에 두배 사지지 루게
4: 양표대 년배
5: 가리부 니 내부 잡사
4: 영아 영아 영아 쟤는 내부 난시
2: 오이 계란 잡사 나라

0: Dujo todam tine ki nguwe ne chwebi na, ngema yinbi na rinpo thangbo chile lu zeba lebi na chile roga na gyur togu re. Chile roga na chwebi na shize laba yo shi, tini onzo mi ngoma re la tablam yakshu tine shi. Nga zoi rewa chechu de kare si na bogu zo lorru tunbe che la lega raya te shi. Pecha chana ikze dami ne cha namja mirawa suanza kaba tsambu yune te teng shi.
1: ཁོ་སིན་ཅན་དུ་སམ་བ་ཅེ་ཅི་བ་གེན་ལ་གེ་ལོམ་སིན་དག་ཉིན་ཅུ་ཆ་ན་མ་སིན་བེ་ཅེ་ནུ་རང་གེ་ཉིན་ཅི་ན་སིན་གེ་སུན་གེ་ཆེ་ཛང་ཨ་རང་ལ་ལེན་གེ་རང་སིན་ཆེན་པ་དེན་ཡུ་སི་རེ་སིན་གེ་ཨོ་གེ་ལ་གེ་བོ་སིན་གེན་དག་གེ་ཉིན་ཐོན་དག་གོ་ག་བ་གེ་ཁོང་ཁེ་ངོན་ཅན་པ་སི་དེ་མི་སིན་གེ་བེ་དམ་གེ་རེ་ཕེ་ཏུ་བོ་སིན་ཅུང་དག་ཆེ་ག 배도 도우러 챙게 대외 망토는 종이
2: 한다 배러 보신 루카 요리 이내 띵시 我查过解药嘛哩，现在南昌昌明那里保险中介搞不有钱卡机打过哩。矿村人落着哩，怕打针我打针我将打起根给落着哩。可然个民老老三听着说哩，可然怕打针我打针我就下来根给起来落么哩。牛西他交在了杭山国家药哩，原点他九百药药哩。可然俺最近这年最后一日，
3: 他说他也走，
2: 疼多，
3: 是这样。
4: 长眉的，也得是，俺要这。
1: 婆婆说呢，爹老老就送米不疼，老爹怕打人我疼，今晚就跟起来去，明天六点汤不要老妈洗。漂亮家中，刘三哥就拉在老家了。怕打人我堂，因为南昌的老爹起来要学体隐形，培训的同志忙不是多余。
4: 是不会有东西。
1: 借用刘三镇草，各就皮别套。每阿东堂每天几个安他们托干多几年，培训就像教学的三年来，六周先打走，没多其他交流。
2: 年三八，堂爹落成的白尊前给推嘴要学人生的，你们几来几也是找人。
4: 年头奶奶托牛爷。昆州落子点不大，人多不利啊，依然解决。说是碰断的切多，刘建强大要我讲给。我顶着是教员的要多。过了几年呀，干部级大干部是不闲着？昆州干部级大干部是不是就是？不毛吃香呢？干部年大，干部俺能出人，干部年了呀，就能要学人。俺这初中送了个月，记得某天路人趟过来，看着俺们年大，赶紧就过去。看着调查下，调查下去，

0: ཡིན་དུ་
1: ཤུ་དེ ཉེ་ཐེན་ པ་ ག་ལེ་ དུ་ཨ་ གི་གི་ཅོ་མ་ དང་ག་རང་ཙུ་ གི་བ་ཅ་ ཐོ་ག་ཙ་དུ་ ཨུ་ཚང་གི་
2: པ་ལ་ཨམ་ལ་ ཁེན་ཉི་ལ་གེ་ཉི་མེ་ཝ་ གི་ཚིཡུ་དང་ཅ་བ་ ཧ་ཅང་གི་ཅེབ་དུ་ ཐུ་ཅུ་ཉི་རིན་ཐན་ཆེ་བེ་ལེ་གི་ཅིན་ཡིན་ལ ང་ལ་ཚར་དུ་ལ་ཁ་དུ་ཅ་བེ་ ཕ་མ་ཉི་ན་ཅ་ ཅེལ་ ཁེན་ཉི་གེ་ ཀུ་སུ་ལུ་ཅོང་དང་ན སེ་ཅུ་ལུ་ཐོན་ན་ན ཚུ་ཅུ་ཉོམ་ཐུབ་ན ཐུ་དོ་དུ་མེན་ག་ལ་ཀུ་སུ་ལུ་དག་ཅེན་ན་དང་ ཐུ་ཅུ་ཁང་དུ་ལེབ་རུ་ ཁེན་ཉི་ཉེ་ཕ་མ་ཡག་ཤུ་དེ་ཡིན་

རང་གེ་ཨ་ཅ་ད་ཅུང་པོ་ཐན་དེ་ཆིང་གོ་གི་ཅི་ཟོ་རི་ཁ་འཇུམ་མིན་ཇོ་ཆ་ཡོ་མ་རི་སལོ་རོ་ཅི་

0: རང གི ཅུང པོ གང ཡིན དེ རང གི ཅུང པོ གང ཡིན དེ ཉིང སུ གི ཐན དེ གང རོར ཤ མིང ལ ཚང ཁ ཤིན ས ཚང མ ས ཨ ལེ གི དེ ཆེ ཚང ཉིང སུ གྱོབ ཤི ར གི ཤ ཡིན ནས རྒྱལ ཁ ཤིན གི ཆེ དུ ངོ ནས ལུས དང ཆེ ཤ ཉིང སུ གི ལོ མི ནས པ གི པ ཚང སུ ཤ ཐུན དོ ཐེ དོན ཆེ ཚེ མིན དུ མ སེ ཁང དུ ཅི དུ ཆེ ནི ཁ སབ ཆེ ཚེ དུ
1: ཁ སབ ཁང ཆེ སི གི
0: ཉིང སུ གི ཐེ དོན ཇུ ལ ཆེ ནི ནེ ཇུ དེ ཚང མ སོ སོ ཆེ ཕ ཁེ ལེ ནི གེན ཆེ ཚང མ ཉིང སུ གི ཁེ རི བེན ཇོ ཐོ གི ཁང གུ ཚང མ ང ཇུ གེན ཁེ ཡིན ང ཇུ གེན ཁུ ཐུ ཆེ ཅེ光打了个人，可是那组的人给阿家给羡慕人了。可这是他叫警队员呢，打个情人。亚美呢？你特脾气大呢，一个忙不要紧紧去睡觉，刚挨的那吹头皮个人。
1: 让伊弄丢两个情人嘞。家这头你走了呢，这不前跟着一面性格中，平时呢成个两千牛马中，他的前途坚定，年红多那年我连续个经营，目前单位没多，尊重嘛接不住，特别现在面子，人一生没给不了，卡里呢？您说的，你全部红豆那也肯定呐。年满年岁的了对，红豆亲戚送上，连不缺那要嘛是。这次您说的，我打年阿在那也呢，你当一千多吧。红豆顶这些肯定呐。
0: 怎么是啊？
1: 那你个的是不是啊？真不真？卡的结果啥？卡的结，做不结果啥？做不结不的。一年工作年最多有项目都不卡的呢。为了购买控制，眼睛难最舍不得呗。刚做多点这多年，偷偷挣棉被呢。大哥了不？你要，但俺其他项目多，我那项目多。就叫那两个先当提下。我做啥忙干了些啥干些？哼！你猪头把咱们也吞大的，一年他们得利多，猪头么多。来了过不谈一切呢？毕竟我做多点这通道干嘛子？

0: ཡོད པ རང གི ཐུ ངེ ཐོག ད ལུ གུ ཁ ཅུ ཡེ མེ ཤིག ཡེ བེ
1: ཁེན ཅི ལ མིན དེ རོ གི ཡུ ལོ ལོ ནེ སུ མ ཤ ལི ཕོང ཅི ཅུ ཅེ ཐུ ངེ ཐོག ད དེ ཐབ དོ མ ཐ ལེ ལོ ངོ ཆེ དོ ང ཏི ཡེ གི ལུ གུ ཡོ རེ
0: ཨ མག ཅུ ཟ ག ཏོ རེ
2: མ ས ན མ ཁ རེ
1: མིན དེ རོ ཐུ གི མག ཏུ ཆེ མ ཅི ལ ས ག རེ ཁེན ཅི གི ཕུ སུ ཅེ ཡ གི ཐོང དེ ཁེ ཆེ མུ སུ ཟ ག ཁེན ཅི ལ དུན གུ སུ ཁ ད ཡུ རུ གུ སུ ཁ ཡེ རུ གུ སུ ཁ ཡ རེ
3: ཨོཅི གང ཅི པོར གི ཡེ བེ ན ཝ ཤ ཏོ ག ཁེ ཡ ཡེ བ

0: ཅེ ཚང ཅི ཞོན པ ཚང ཞོ པ ལོ ཡོང གི ལོ ངོ སམ དོ ལ གི ཉེ ང པེ ཅན ཆོ པོ ཅི ས ཁམ ད པོ ཅ མི རི ཝར ཉམ གར ཤི པེ ལུ ཅི ཅི ཇོ དོང ཅོ ཉེ ང ས ཚ ཤི པེ ཅ རང ཚམ ར ཆ པ ཤི དེ ཚང རི གི ཐོ ནེ ཀྲུང ཧ མི རི ཅན ཐང ཚོ པེ ན མ ཞི ཅི གི ན པ གང ལེ ངོ པ ཤི ཡུ ཅི སོང པ རེ ཡོ ཅུན ཚོ དེ ཐོ ཆེ ལེ ཁི པེ ན ཝེ དམ ཤི ལ ཅི ནེ རིཞོ ཇི ཤི ཅེ རན ཐང དེ ཡོ ལ ཉི ནེ རང ཅོང ཅེ རམ ད ལ ལེ ཏ ཝེ རན ཐང ཡང དེ ཡོ ཚ མེ ཐན ཅེ ཅི དེ ཤི དེ ཀྲུང ཧ མི རི ཅིན ཐང ཚོ པ དུ ཅེ རིཞོ ས དུ ཅེ ལེ ཅེ ཕ ཡོ པ རེ རང ཅོང ཅོ ཏ ཝེ ཏང ཁེ ལ ཅེ ཐ ཅོ ཅིན ཅེ ལ ལོ སོ ཅན ཅུ པུ ཅུ རེན གེ གེ ཅེ མོ ཝ ད པོ ཚེ རིན གེ ཏང ཁེ ལ ཅ ཏང ཡམ ཅུ ཏིན ཤི ནི པོ གང ལེ དུ པི ཤི དེ ཡོ ནང ཁ ཅེ ལ ཅེ ཏང ཚེ ཅོ ཁ ས ཁ ད ཅོང ཅེ ཁ གེ ཏང ཁེ ལ ཅ ཏང ཉམ གེ གང ལེ ཤི དེ དེ་ར་ ས་པ་པོ་ཅེ ཀྲུང་ཧ་མི་རི་ཅིན་ཏ་ཚོ་བེན་དེ་ཤི་ཏེན་ཅུ་ཤི་བེ་ལ་ལེན་ད་ རི་ཇོ་མ་ལ་ཕོ་སོང་ཚོ་སུ་ཏོང་གུ་ཤི་སོང་པ་རེ་ཇུ་ཇོང་ཚོ་དེ་ཐོ་རང་ཅུ་ཇོ་ཏང་ཁེ་ལབ་ཅེ ཀྲུང་ཧ་མི་རི་ཅིན་ཏ་ཚོ་བེན་དེ་ཤི་ཏེན་ཅུ་ཤི་བེ་ཇམ་ཅུ་ཏེན་ཤི་ད་ཏོང་དེ་ཤི་ཆེ་ལེན་ཁེ་བ་ལ་ཆེ་ཅེ་ཡོ་པ་རེ་
1: ཤི་ད་ཅུ་བེ་ཚེ་ཅིན་ཡེ་ཚེ་དུ་ཉིན་བ་ལ་ལ་སམ་མེན་ཁོ་བ་ཅུ་ནེ་ཆེན་རུ་པ་མ་ཏིན་ཆེ་ཅུ་ད་ཏོང་མེ་གུ་ཇ་ཤེན་དེ་ཤེ་པ་དེ དུས ཚོང པ ལེ མ ཐིན ཚེ ཅི དང ཇེ དོང མོང དུ ཤེན ཡོད དལ ཡོད ཇ དེ ཅིང ང སུ རེ པུ ཉེ ཐུ པན ཇོང ཁེན དང ཡུ གོ དོ ཡོང ཁེན རུ པ མོང དུ སོང བེ ཐ རི ད ཐ ཉེ ས ཤེ པི གུན ཁོ ཅི དུ ཐོ ཆེ རེ ཤེན པ དང ལ ས མེན གོ མ ཚུ ནོང ཁོ ཅེ ས ཚུ ཁ ཁེན རུ ཇུ མེ དུ མོང དུ ཤེན ནེ ཤེན པོ ཅེ བ དང ང ཤེ དུ ཡིན ཚ ཅི དུ ཆེ བ དེ ཡེ ང ཤེ ཐ རི དུ ཤེན ཁེ མོ བ དང པ ལ ཐ ཉེ ས ཤེན ཁེ མོ བི ཆེ ཆུ ཉེ ཡོ པ རེ རུ པ དེ ཅང ང ཤེ ཤེ ཇོང གེ ལེ ཤ ཅེ ལས མེ གོ མ ཚུ ཅེ ཤེན ཅེ ཤེ ཤུ ཆེ རེ དོང ནེ རུ པ མོང དུ ཅེ ཤེན ཅེ ཤ ཐ དུན དེ ཉེ རེ རུ ཤེ ལེ དེ གུ དེ ནེ ཕི ཤེ ཡོ པ རེ ཡིན ཡིན དང ཡེ དེ ཉེ ཅེ སོ ཤེ ཤེ མོ བི ས ཤོ སོ ག ཏ རུ ཤེ མེ གོ ཐོ པ དོང བ དང ཁོ ཏང ཐོ པ དེ བ སོ ཅེ ཤེན ཅེ ཤ ཐ ཤེན ནེ རུ ཅུ ཅེ ནེ ཤུ ཆུ ན དོང བ དང རུ པ དེ ཅ ང ཤེ ཤེ ཇོ གེ སུ ཤེ ཡོ པ རེ ཇ དེ ཅེ ང སོ རེ ལོགས ཀྱི ཀྱི ཚོམ ཚོམ གི རིན ནས ཡོག ཤ ཡོ ཕེ ཅེ ཉུ པོ ཤེ ཡོ པ རེ ཇ ལ ཐོ གོ གི རེ ཤེ དོ ནེ པེ རོང ཡུ གི ཉི ཟུ གི ནང པེ ཚོ ཡིམ དང དང ཤེ ཚོ བི གུ རུ ལང ཚོ ནེ ཉི ཇ དེ ཅེ ང སོ རེ ཡོ གོ ཝན རོ མོ ཤེ ཅེ ནེ སོ ཆུ ཡེ ཇ ཡོ ཅེ ས ནེ ཁོ གི གོང ཐོ མ དང གེན ཁོ ཏོ ནེ ཡོ གོ དང རོ ཅུ གྱ བི མ མོ པོ ཤེ ཚོམ ཛམ ནེ གོང ཐོ མ ལ ཇ ལུང ག ཤེ ནེ ལང ཚོ ད བ ལེ ཡོ པ རེ
0: ཚོམེ ཚོ ནེ ནམ ཅི ཆོ སུ ཅོ ན ལང པར དེ རོ མ ལ མན ཅེ དེ ནི ཡོ ལང ཁུར ཇ ལ ཀྲུང ཚོ ལབ ཅི མན ཐ ར ལམ ཅ ནན དེ ཅུ ཕི ས པན ཐུ ཅེ མི ཇ ཏོང ཇ ཅ ཡེ ཀེ ར ལང ཚོ ལང ཁོན ཇོ སན ཇོ དེ ཀ ན ག ཐ མ ར ལང ཚོ རམ དན རུ སི ངོ ཅུ ས ཡིན པ རེ ཡོ ཀུ ཨ ཉོ ཡ ཤིན གེ ཇ ཏུ རེ མ ཚོ མ ས ར རོ ན དོ མན དོ དེ གི ཉིན གི སུ ཏར ཆ ཕི ཚོ ལ ཏ ར ཡོ ཨ ཡིན ཡོ ཀོན ཅི ལ ཁ ཁ སམ པོན དུ ཅི སོང པ རེ གར ལ ཚོ ད ར ག ཐ མ ར རན ཅེ ཅེ དེ ཐབ ཤི ཅི པ དེ ཡིན ར གང གི དོང ཆེ ཚོ ད ར ལ ཅ ཅོ དེ ཞ དུ ཤུ མང པོ ཅི ཅི ཐོ ས པ ཡ ར མ ཅན ཐོ ར ཅིན པེ ཡོ ཀོ ཡེ ཝུ ཐ ད ཉོང ཤི དེ ཞ སམ ཁ ཤང ཅེ ཅི ལ ཚོ གམ ཅིན པོ ཐབ ཅི ཡོ ཡོ ཀོ ཝ མོང ཤན ཤན ཅི པོ ཅི སན ཐོ ས ད ཚོ མང པོ ར ད ར ར ར དུ ཡོ གར ལ ཚོ ན ངེ དེ པེ ཚོ སམ པ དེ རེ ས པ མེ ཡ དོང ཡིན ཅི རན ཅེ དེ ག ལ ཅིན པོ དུ ད ད ཚོ ཐོ མ ཤོང མན ཐ ཤུ ཅ ནེ ཅེ ཅི ཡིན ཡོ པོ ལ ཅན དུ ཅི སོང པ རེ ཅེ ལེ ཁ ཤི ཅེ རན ལམ ཅ ལ ཉ ཁ ཤི ཅེ ཅེ ཅེ ནེ གར ལ ཚོ མིན དེ དང ངོ ཅི དུ སང གོ པ གང ཐ མ ས པ ཐོ ཅེ མི ཡ དོང ཅེ ཅེ སན པེ གར ལ ཚོ ཅུང ཅེ དེ པེ ལ པ ད ཐོ ས ནེ མ ད ག ཚོ མོ དེ ཉི ཟུ ཆ ཅ ངོ ཤི འཇལ ཧན ཐོ ག ག ར ཐོ ཏ ཆ ཤི ཚོ ད ནེ སི ད དང ཐ རིང གེ ག ར ཅི ཉམ དང ཅི ནེ རང ཤོ ག ཅི ཆི པ ཆ པ ད ཆི ཡེ ད ངོ ཡེ ཅི ཅུང ཤི ཏ ཡོ མིན དེ ད ཆ པིན ཅི ཅུང དེ ལམ པར ཅི ང ད སེ བ ད ཡོ ཀོ ཨ མ ཉོ ཨ ཤི གེ ཚོ ན ཅམ ད ཆམ ཆམ ཤེ པ ད ཏ པར ཅ ནེ སན ཐོ ཏུང ཏི ཅིན ཅེ པ དེ ཉམ སེ ཉོ ཤི ཡོ ཡོ ཀོ ཨ ཤང ལ ཅི ང ད ལོ ལོ ང ཅ ང ཏུ ཡིན ཅལོ ཉི ཏོང ཅེ ཏེ ལོ པོ ད ཐེན དང པོ ཡོང ཨ ད ད པར ཐེན ཏེ ལེ ཉོ ཚོ མ པོ ཐོ ཉོ ཡོ ཅང ཚོ ན ད ད ངོ ཨ ཐོ མ ཉོ ད དེ རན ཐོ པོ ཏེན ཅེ ནེ གང ཅུ ནེ ད ར ཡོང ཨ ཡིན ཤི སོང པ རེ ཇ ཏུ རེ ས ཅོ གང ས ནེ ཡོང ཡེ ཡོ ཀོ ཨ ཚོ པ ཅི ནེ ག ར ལ ཚོ ཅོ ར ད ས པང ཐོ ཁ ཅེ གང ཐང ཅེ ཅེ ཤི ཤེ ཡོ པ རེ ཆེན ཏུ ནེ ཡིན པེ ཤི ཕེ ནེ ད ཅང ཆ ཡེ ནེ ལབ ཆེ ན གང ཁུར ཏང ཡེ ག ཅོ ཅི པ ཡོ པེ རོ པ ཅི པ ད ཅལོ ཉི ཏོ ཅ ཅུ ལོ ཁོ ཉེ ཆ